ani ko waxe non su dum won non dina yomb ñent téme ñu tak yoré la akan neex akon sey na bu fay xaral ma yone bi na ñent témer mbok wala sira fay